0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه او اودانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 88.8.

רדיו 1, נו נו פוינט יפה.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بانجاركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نیشت جبون لأم جي تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جي هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچالکشکان هالی بونکان شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو و لحسن جراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکن برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک نو پویندیک

ليه يا ابي زلمه يا زانه دم دمج من كيف.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادوی خاکاو دویستن. نواتونو پوینتیک.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خلکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی کل برهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چپگروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین ام کتیب پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتی.
1: حلقی پنجم.

سالی 1921 دوای شری نشتیمانی گنده کمان خاپور بون و خلق برسی نه اندزانی چی بکن وفدیگ لشاخان و چولای لینین لمکتبی لینین قاسی دکان بی اوی ورتیان لدن بیت در و نقشه ایشی گوری جیهانیان پان کرده و لینین بسرسامی و گوتی اوتان و چی هینا تو بیل زور گلدکی تو لبیرد نامینه چی لچوه دا جی دمانوی پید نیشان بدهین که دا غستان کوتو تا چوه بلام اونده گران بولاتی خویان نکوتن لسر نقشه گورکر ریان لبر بزر بو او پرچه زویه ان پی ندوز رای و او کات لینین با دلنیای لسر نقشه که او شوینه پی نیشان دان که بدوی داده گران اینجا پی کنی و شادی و گوتی او تا دا غستانه تا داغستان یکان تیگهیشتن که لینین پیابشی جیر و بایان جرای و چون چونه لای کومیساری گلو لی پرسین داغو داغستان توت چوه خلککه اویش هر یکا رملی چی هاویشت بوی یچه گوتو بوی لجورجی آیا یچه چکه گوتو بوی لترکستانه یچه پیدا گرتو بو که داغستان لگل بسما چینکان بشر هاتوا امانه تاقمی چی دش بشورش بونو سالی 1918 بو 1924 آسیای ناوراستیان تالان کرد لینین زیاتر پیدا چو پیکنی لچوه لچوه لترکستان سیره عقل نایگره تلفون یل گرتو با قومی سارکی بود ترکستان لچوه ای داغستان لچوه بس ما چیه کن چو بونو مریدکان لچوه تا امروش نخشهشی گوری قوقاز لجوری لینین لکرملین هرواستاو ایسا داغن کماره گرنگ نیه داغو گوری یان پچوک او یکه هیا امرو کز لولاتا کمان ناله داغستان لترکستان ولم لولاتا کانی تر هندی جالنا چار دبوم شد رون بکموا دیانگوت خلچی چوی دمگوت داغستان دیانگوت داغستان داغستان کوتو تا چوی دمگوت لقوقاسا دیانگوت روش حالات یان روش آوا دمگوت لسر دریای قزوین ای باکو نا هوراستر دیانگوت سنورکانی چکو ماریکا دمگوت روسیا و جورجیا و آذربایجان. ادی او شوینه شوینی چرکسان نیه ایم وای تیگه اشتوین نه چرکس لچرکس یاد جینو داغستان ایش داغستان او شوینه البورزی لیه نه البورز لکبردینو بلکاریا هیه کس بک لجورجیان ایمش گوندی گونیب من هیه گوندی تسادام هیه نبم جوره انده جال ناچار دبوم لهندران توشی ام گفتو گویه دبوم کابرا گوتنی بوشه لگل تو مخصو جود لبه تا استاش هیوه من تی ده هیوه ده زنم چرکس لداغستان ده جین یان راستر بلین هیچ نازن زور جربو بجداری کنگرو کنفرانس و کوبونوه گشتی دورم کردو خلق لهمو چی شورکان و ده هاتن لآسیا و اروپا و افریقیا و امریکا و استرالیا لویش که هر یکا خوی ده داتا پال چی شوریکا و من هر دلیم داغستانی لیم دا پرسن تو نوینری آسیا یان اوروپا داغستانکت کوتو تا کم چشور دم گود داغستانی من پیشی لی آسیا یا پیشی لی اوروپا یا واده بی دو کس پی کول لم لاولاو دست بایوین سر ملی یک اس هر بم جورش دو چشور لم لاولا دستیان خصوات سر زنجیر چیای داغستان و لسر خاچی من دا دستیان دگات یک درو منیش زور پیشاد و بختورم ملو روبار بزن چیوی و ریوی و همو جاندارکانی تری آسیا و اوروپا لداغستان هن. دلی لیجنه یشتی اوروپا و آسیا یان پیکیناو. چن خوشم منیش بخوم و بشعرکان مو ببن با اندامی چیم لیجنه یا. هرچون اک بی هندی کزبو اوی سغلتم کن دلین چیت لگل دکری آسیایی یان بپیچوانه و لقولای آسیا و دلین چیت لیل چاوب کن اوروپایی. درول هیچی چین سپینا کمو هر دولا راز دکن. و دبی که باسی خوشویستی با افرتی دکم سری باده ده. وای لم رجلاتی افیل بازه. وایش دبی لداغستان و میوانم دی خور روشتی من سرن جان را دیگه شو سریان باده دن. وای لم روشت اویوپاییان. چه دکلی؟ داغستان رجلاتی خوش دبی. بلام روش آواش بگانن نیه. داغستان وکو درخت یک وای رجی لخا چی دو چی شور دا کتاو.

لکوبا کپن کچی لبادی داغستانیم با دیاری پیشکش فیدل کاسترو کرد. کاسترو با سرسامی و پرسی او با قبچه پیوانیه. بوتم با اوی لطنگانه زو فریده یو شیر حل جشی. کاسترو گوتی براستی کپن کچی چطانه. هیچ معقول نیه داغستان لگل هیچ ولاته چی تر باور بکی. داغستان لشوینی خوی و بنرخه. بانی دلوپنک. دیوارکانی درزی نبردوه. درگای سیرسیری نایه. پنجرکانی هوا نادن. دشه گلیکانی تنگون بلام دلی گورو و فراوانه. کابرای چی اندی ولامی کابرای چی دایه و گوتی. تو دلی گوای ولاتی من بچو که ولاتی تو گوره. کواته بابزانین زوتر ده تو این سره پیکام ولات بگرین. ولاتی تو یعن ولاتی من. بابزانین تو چون بسر هورازکان من ده حل ده گره. بچنگ چره بشاخه کن من حل دزنی چون بناو دولا کن من ده دخشی و لطلانه کن من گلور ده بیتوا من بسر برسترین تروب که داغستان ده حل گره هم تماشای دورو بری خون ده کم ری به همو لایک ده دروا گلاب لدوره و ده بریسکیه توا لدوره و دنگی زنگ ده و زوی که تو تناو تمی چیشین خوشه که هز بکم پیام لسر خاشی خوم و اینجا سیری دنیا پیاو کل دایگ ده بی خوی ولاد بو خوی هنلاب جیره چی به نصیب بی او ده بی منیش هرجیز پرسم پیا نکره و دا خو ده میوه ببم با داغستانی یا نه لوانه بو لشوینه که تری ام دنیای و لدایگ و باو چی تر بو مایه و کاتهی شوینه کم بقید او ولاده خوش ندویز کلی بو من پرسم پیا نکره و بلام اگر ام رو پرسم پیا بکن دا خو ولامم چه ده بی لدوره و آوازی پندورم دیه تبرجو آواز و شکانی خوینو آواز دلی جوگه همیشه خو به دریا و دبینه دریاش لخونده شیدای جوگه دلیک بفراحی جگی لناو یک دزده ده دبی توا سرعپای دنیا قد لناو یک دل جینا بی توا همو ولاتیک جوانه بلام داغستانم به همویان خوشتر دبین اما تنبور جن نبو داغستان بو بزمانی تن برژن و ددو اوی بمینی و پیم رازی نبی باب چه تو مالی خود روشتی که درین منوی کلاوکان شوی دری جیزستان لمالی گوره یک بیاری جور او جور دبن سر بون مونه کوریک لسر کرسی یک دادنین کچیک لدوری دسوری و گورانی دلی پاشن کچکا لسر کرسی دادنیشی و کوره به دوری دادری و گورانی دچره ام گورانیانه هر چند نشانه بسته ملی ام پیو دیاره بلان به تایبتی بسته ملی نیم. لشیوهی گفتو گودن وشی جیرانه لپیاوی جیره و دیه. پرسیاری جیره بلامی جیرانه دوه. اوی ببا تو باده شرابه چی خلاد دکره. ام جوره یاریه لمالی ایمه لسر عرد دکره. زور جور تو گو با گورانی دکره. من پچوک بومو. بجداری یاریم ندکر تنیا جون را دگر لبیر معارقی سر بکفو سجوخی خوامانه لبر آگر دادن را میزه که سی پیشکین لجوری دادن کروکش بنوره دوره انده جرا زور جرا گوریانی اندش ری بلام لانجان دا گفتو گود اگر رای وصر داغستان و حلاوانی لیوی بون بکورس ولامی پرسیارکانی انده دا تول کوی داغستان لسر شاخی که برزم لدم روباری قیسون تو چه دکی داغستان؟ سمیلکانم بعددم تو لچوی داغستان؟ لشیوان بوم بگره تو چه دکی؟ وک پنجه جو رپ راوستاون تو چی؟ گوشتمو خنجلتی کردون تو چی؟ خنجرمو گوش لدکم تو چی؟ مامزمو آوی روان دخوامو تو چی داغستان؟ روبارمو مامزدم خواتو تو چی داغستان؟ گچ کلی کم لناو یک دست جم ده بیتوا بو چو ده چی؟ بو چو ده چی داغستان؟ دمویش تیچی گورتر بدوزما بم جورا لاوکان گورانیان ده گوتو ولامی یکتریان ده دایا و هم ده جروه هزده کم تیبکانی منی شمان پرسیارو ولامیان تی دایا بلام هیچ کچ لسر کرسی نیه به دوری ده بسورم ده بی خون پرسیارا کنن ده بنامو هر خوی شم ولامی بده اگر ولا مکشم راز کز نیه بعد شراب یکم خلاد ده تو لچوی داغستان لو شوینم کچی یکانی منی تیدهی
چیایی کاند لچون داغستان استا چو های چیایی منی لیلمی دنیا لگنشی گوره یو توشتنیا کوچکیشی بچوچی تو بس آیا کوچککا لقدر او لگن گوره یا زور بچوک نیا بلام دایکم دای گوت دشه دمی بچوک قصه گوره بکا باوکم دای گوت درختی بچوچیش باغچه گوره پید رازیتوا شامل دای گوت گلی بچوک کشتی گوره کنده کاد من خویشم لشعریک دا گوتو ما دشه دلی بچوک دنیای گوره و خوشویستی گوره تیده بی بو چی که پیکل داده دلی لچاوی چاک خوازانه و چون کم خون بدوای چاک داده گرم باشه بو چی خانو لسر تاویر و شاخی برز دروز دکی چون که سوم لخاشی بپیتو برکت دبیتوا دتوانم نخته گنمی لیه بچینم تا لسر لبانی خانوش گنم دچینم خول دبم سر تبکشا خانو گنمی لیه دچینم او نانی دی خوم آوها دستم دکوینم

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جمون لئیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وایت تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی؟ شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی نالچال دشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسان دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 88.7.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیو خاک 8.7

دکری بروی بجن بیلی دکری بروی بجن بیلی استا که دل بیتو خوشم.

وجه غريب او قلم اترسم بمرم دغلت خشي غريب.

دوست دشمن بزگ پشمار گو ملا و کردی شده بود ما و دوست دشمن.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلبژاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان انجا لبرگی دوام من امه بولم توزیک تایبت با گنجکان من لبروی که براسی اوان زیادتر بدوی کارا گرن و کار خوازن و لهمان کاتیشا کومل گنجی زور من هیا که ایتر خوین دنیان تواو کردو و براسی بدا خواه گرفتی اوان هیا که ایتر نازانن چیب کنو و لمالون جا بگشتی امرو لسر بابتی کار قصد دکین هم بو کچکان من هم بو کرکان لبابتی کارا یکم شد که براسی زور زور گرنگا بابتی دروس کرنی سی وی یا خود کارنامه او کسی که بداخوا حالی زور زور زقی تیا کره کلوانه تو هر هستی شی پینکی بلام اما خوی لخوای حالی کی گوره و واکا که سی وی کار رت بکره تو انجا یا خود یک شغلش تانی که براسی تر خانمان لشونی کرده توشی بن بوهر خانمان و لفیوانیش برای بری خرافه یا خود او کارمندانه که لگل یا کرده کن یا خودی تر ها بابتی که تر کمال بابتی تر هی که من حزناکم ایس باسی بکم براسی دینیم با میوانکم انجا بگشتی لسر ام بابتا گفتو گوده کم بابتی کار و لروی یاسایی شومی بزنم که آیا تا چند یا سا ماف بنمونا آگایل کار او کسی که کار که یا سا تا چند پال پشتیتی و پشگیریده که لسر ام بابتا بگشتی گفتگو دکم لگل میوانکم که اوی زور برس که که همنه هم نوری که برس یعن برو بری ناواندی کارن لسلمانی یا خوستان ترجوب لشاری سلمانی فرمو که که همن زور بخیر بیسر ساو که که همن تندروسی چونه تو باشی خوشحال بون ببینید که که من بخیر بی اخوان فرمو بخیر بی که که من تندروسی چونه تو باشی هموش تیگ باشا دمی که باشی که اینکه پروگرامی بکنی پیکوا
1: راستا
0: امرو در فدو
1: راستا
0: یخوا بخیر بی سرسر سرسر سپاس تکم که که من والا حزکم پیجوی باشی هشتی بکم اما بسی که سنترکی خودتانم باب که بزنم که ایوال ایجل سرچیه کنو و سنترکش تان نوی سنتری کاره حزکم ایشو کاره کن تانم باب است که
1: زور سپاس با ام درفته جناب تانم دیداره جوب سنتر نوانده که گرنگا هم لولاتانی امریکا هم لولاتانی اوروپا هبو امان بیست امان زانی که هیا اما بیرمان کردوانه که چون بتوانین لینک یک لوانور بگرین و لکردستانیش ها توان این جاب سنتر مان هبید جاب سنتر نوانده که گرنگا به طیبتی با گنجان که بتوانید درفتی کاریان با برخصینید
0: بله
1: لو روانگه و اما بیمان لوا کرده و که ابینین گنجانه که زور مان هی که کاریان دزناکه
0: بله
1: بلام لبرانبر اویا کاری که زوری شه لبازاری کار لحرمی کردوستان اتوانین بلین با رجه زور به کاری نیا بلام خوانکار و کارخواست یک ناگرن یک ناگرن یک ناگرن شو یعنی یک نبو امانه کوب کاتو
0: باشه
1: او گنجی کلمه الله دانشتوا
0: باشه
1: نازانه چون بگره بدوی او هلی کاری که ام خوازیاریتی
0: بله
1: او خوان کاری که طاقی گنجی کی باشی او چون بتوانه بیدازتو بو اما بیرمان لو کردوانه که بتوانین لرگی جاب سنترو خوان کارکان و کارخوازکان لره کوب کینو مهمی جاب سنتر سه خالی سرکیه. خالی باشا. یکم دوزینه و رخصانی درفتی کار. اما که الان بواری هلی کار، بابتی هلی کار، رؤیاکم من لوا گورت را. بواری هلی کار، بابتی هلی کار، رؤیاکم من لوا گورت را. اما لگل او خوان کارانی که کاریان لگل اکین، لگل او دامزرانی کاریان لگل اکین.

0: خالی سرکی من اما بابتی هلی کار خالی دو دا کوکی کردن لما فی کارمندان لکرتی تایبت
1: بله.
0: لهر کوئی اک بن کارمندانی کرتی تایبت که شو گیرو گرفتیان هبه لگل کارکانیان لگل خاون کارکانیان اما اتوانین لرگی بشی یاسایی خومانو کارکانیان با چهار سر بکن گرفتکانیان با چهار سر بکن خالی سه هم بردوام کورسو توجینوات من هی بردوام سیمینار من هی لسر بله. که گند چون بتوانید ببیتا کارمندی کی باش چون کارنامه کی بنوسته تو درستی که آماده که
1: بله.
0: چون اتوانه لبازاری کارا کاری دست بکوید چون اتشاپی کوتینی کارا بتوانه سرکوتو بید چون که اما دقت یکشتمیا که زور بی کات گنجکان انیرین تا چاپی کوتینی کار ارون سیویا که پسند کرد تا چاپی کوتینی کار ارون لچاپی کوتینی کار در ناچن بای هاتین سیمیناری کتابت من آماده کردوا که لسال که چند جار یک بو خوندکاران این زنکو پیمانگا کن
1: بو خولیک
0: بله
1: زور باش
0: بو اوی که بتوانن لچاپی کوتینی کارا سرکوتو بن گرفتکان یان من دزنشان کرد
1: باشه
0: و چهار سر من با دوزیو کرد من سیمیناری بای اما کارکانی جوب سنتره یکی کتر لیشکان من تو جنواتی بردواما یکی لو تو جنواتانا که اسم بدست منویا که بیکن یکی لهو کارکانی بیکاری لحریمی کردستان نگونجانی زنکو پیمانگاکانا لگل بازاری کاری حریمی کردستان
1: بله
0: او بشانی که لزانکو پیمانگا کانا استهمانه
1: بله.
0: لگل بازار کاری هرمی کورسان یک نگرنو
1: نگونجت بنمونه کامانه نمونه یکد لبرده سایه که همین
0: بله بشی فلسفه
1: باشا
0: بشی جغرافیا بشی میجو بداوی لبرنو بو خریجی ام بشانه بلام
1: بله
0: وره تو لکرتی تایبت بشی کم بو پیشنیاس بکل لکرتی تایبت پیم بله پیویسی بدرچی بشی جغرافیا هیا
1: راسته
0: پیم بله اما پیویسی ببشی میجو هی لکرتی تایبت
1: بله
0: جا امانه نگبت یکا اوه چون که لبر اوه درسکانیشان کردیا بازاری کارا زور قرستر کاریان دست اکوه چون که کاتک ام در چوی زنکو یه دا بازاری کارا و تنها زمانی کردی زانی زمانی که تر نزانی
1: بله
0: بایا ام ایک لو تو جنواتانی که ایسه به دست معنوه به تماین با کتایی امسال اویا که امانوه پورتال اکی تایبه دروس کن گنجکان تیه رأی خویان و برانامکانی خویان بناسینن پیمان و دواتر با میدیا و با راگان نکان و با جهتی حکومت اعلان یکین که الان ام بشانه لبازاری کار لحریمی کرسان زورترین درشو بلام کمترین هلی کاری ها بو تاوکو راگان نکان و او گنجانه که امسال پولی دوانزانو و حتی حکومت هریمی کردستان لانه پیوندی دارکان و کوزارتی خوانی بالا بزن که او بشانه که امانن که زورترین درشوی ها بلام کمترین
1: بله
0: قابلین درفتی کاری هست.
1: بله.
0: اما چهار سری هست. یعنی یه منال این که او کسی باشی مجویا جغرافیا فلسفه و کوسه باشی باس من کرتاوی کردوا ایتر اما
1: خراب به کاری دزنا کاری دزنا که راسته.
0: بله. چهار سر من پیه. اتوانین چهار سری بکن. یکی اگلو چهار سرانی که لدنیا هست گورینی بابلین سکیل کانیانا یعن زیا کردنی سکیل کانیانا تو لبازاری کارا بدوشی واس کار دست که. یان اوتانه دوای برنامه کد که ویکتو به برنامه کد دیت بازاری کارو کار کیت و هنک بشه ابه برنامه ته بیتای وکو بشه تندرستی کان وکو بشه اندازیاری کان وکو بشه یاسا نتوانی درچی بشه یاسا نه بی به پاره زر بلام زور اسایی تو درچی بشی آی تی بیت بلام لبواری جمریاری کار بکیت
1: بله
0: اگر جمریاری کی سرکو تی بیت بله بویا اما پیوتریت سکیل توانست اما اتوانین واز لا برنامکی او کسبنین او بگرین بدوی سکیل کانی بدوی توانست کانی
1: بله
0: بون مونیک یک لو بشانی کی سله بازاری کارا کاریان زور باشه گرافیک دیزاینر کان
1: بله
0: او اما بتازه سالی پر بشی گرافیک دیزاین لزان کو سلیمانی کراوتو اما تا 4 سالی تریش در شوی نیه با بازاری کار لحری میکروسن با ازانی ماوی چند ساله که تو این بلین ل 2002 تر بواری گرافیک دیزاین حتی نو سوشال میدیا لحری میکردستان لسال 2002 حتی ام 2026 ایم قصی تی اکین همو اوانی که لبازاری کار رئیس کار اکن با سکیل اکن هاتون با توانستی خوان فری پروگرام اکانی فوتوشوپ و الستریتر و ادوبی پریمر و
1: نگ لزانکو برانامی تایی بکی بلسی نام براسته
0: بله بله بله بله بله بله اوانی که برانام

0: کانیان ڕێگەی خۆش نەکردەوە بووکە لە بازاری کارەکاریان دەستکەوێت ئەتوانن لە ڕیسکێڵەکانیان و بازاری کاری جیهانیش بەرەو ئەوە ڕۆشت و شان و خانکە مرجنی هەمووان لە ڕێبڕانامەکانیان و کاریان دەست بکەوێت ئەتوانین بڵین لە سەدا پەنجاش کەمترە من بۆ خۆمێکێکم لەوانە کە بە سکیڵەکانم کارم دەستکەوتۆ زۆر کار لە ژیانمە نەک بە بڕوانامەکە
1: بڕوانامەکە باش ئەجا کاک هێمنی بەڕاستی یەکێک لەو گرفتانی کە هەیە و زۆر زۆر دووبارە کرێتەوە زۆرێک لە گەنجان چاوەڕی جۆرێک داهاتی زۆری ماگانن چوزانم بە ئیشێکی کەم بە چەند کاتژمێرێکی کەم کە بەڕاستی ئەمە وانە لە هیچ شوێنێکی دنیاش بۆ شێوازە نیە بەڕاستی کە ئەمە هەنگاوی یەکەم زۆر زۆر گرنگە تۆ بۆ هەموو کارێک چۆن فێری هەنگاوی یەکەم یانەکەن پێم بڵێ و گەنجێک ڕاهێنن بە موچەیەکی کەم کار بکات و قەچێکە با ئەزمون پیا بکەی دوای چەند ساڵێک ئەوەش حلەکرێت
0: ڕاستە ئەمە یەکێک لەو دەرچوانی کەیسە لە بازاری کارە لە هەرمی کوردستان هەیە بەشی یاسا بەشی یاسا هەم ئەتوانن با بڵین چاوەڕوانی دامەزرانی حکوومەت بکەن چونکە لە بروی هیچ فەرمانگەیەکی حکومی نییە پێویستی بەشی یاسانە بن لە بازاری کارە هیچ کۆمپانیایەکی کردی تایبەت نییە پێویستی بە پارێزەرێک نەبێت لایەنیکەم و ئەگەر ئەم دوانەش نەکەن خەر خۆیان ئەتوانن بڕۆن لە دادگەی سلێمانی ئەگەر بۆ خۆیان بسوڕێنەوە لەو ناو ئەتوانن کاریان دەست بێت یعنی کە پێوترێت فریلانس ئەتوانن بەشوازی فریلانسیش کاری سەربەخۆی خۆیان بکەن ئەزانی دەرچوانی بەشی یاسا کە ساڵی یەکەم پەیوەندی ئەبەستن لەگەڵ سندیکاکەی خۆیانە پێیان ئەوترێت پارێزەری ڕاهێنراو لە دوای چەند ساڵێک پێیان ئەوترێت پارێزەری کارە پاش 15 ساڵ پێیان ئەوترێت پارێزەری ڕاوێژکار مەبەستم لەم سیانە چی بووکە بۆ جەنابتم باس کرد هەر کەسێکێتە بازاڕی کارەوە بەم سێ ڕێگایە تێپەڕ ئەبێت وەکو ئەندازیار وەکو پزیشکەکان وەکو پارێزەرەکان هەمان شێوەی بەشەکانی ئایتی و تەکنەلۆجیا و بەشەکانی تر و حتا مامۆستا بەڕێزەکانیش کە بەشی پەروەردە تەواو ئەکەن تۆ ساڵی یەکەم ڕاهێنراویت لە دوای چەند ساڵێک کارایت ئەزمونێکت هەیە و لە دوای دەیان ساڵ کارکردنت لەم بوارە ئاسایییە وەکو ڕاوێژکارێک دەربکەویت و بتوانیت کار بکەی لە بوارەکەیە لە دنیای مۆدێرنا هەموو کەسێک دوو جار خۆبەخشیەکات هەموو مرۆڤێک جارێک کە لە سەرەتای تەمەنیایەتی تازە زانکۆ و پەیمانگەی تەواو کردووە جاری دووەم کە ئیتر تەمەنی ئەچێتە تەمەنی خانەنشینی بەڵام هێشتا توانایەکی ماوە بۆ کارکردن یەتەوە بۆ کاری خۆبەخشی ئەم جارە ئەم ئەبێتە مامۆسای گەنجەکان ئەمە لە دنیای مۆدرنا بەم شێوازەیە زۆر ئاساییە گەنجەکان کە سەرەتای با بڵین کارکردنیانە بەخۆبەخشی دەست پێ بکەن لەبەرچی
1: لە خەڵکمان هەیە ئێساڵێ من وا 4-5 ساڵە خۆبەخشیشم و لە هەمان کاتیشە بەڕێوبەرەکەم پێیوتوم کە بڕۆ هەلم بە نزیکترین کات لەم ماوەی ئەخیرە هەم خۆشمان پرۆگرامێکمان کرد لەسەرەو بابەتە کاگڕێژوان پارێزەرە لەگەڵمانە ئامادە بوو کە ئەویش هیچ لەگەڵ بابەتی خۆبەخشیانە بوو ڕەنگە بۆ چەند مانگێک یاخود تەقینا ساڵێکیش بەڵام دواتر ئەبێ حەقی ئەو کەسە بدرێ بەڕاستی نەخورێت
0: ئەمە ستاندارتێکی خۆی هەیە ئەگەر ستاندارتەکەمان پێشێل کرد ئەبێتە خواردنی مافی گەنجەکە ستاندارتی خۆبەخشی 6 مانگە
1: 6 مانگ
0: 3 مانگ کەمتر نەبێت و 6 مانگ زیاتر نەبێت بۆچی ئەڵێن 3 مانگ کەمتر نەبێت و 6 مانگ زیاتر نەبێت چونکە توانای مێشک و جەستەیی هەمووان وەکو یەک نییە کەسانێک هەیە بە 3 مانگ ئەتوانن ببنە کەسێکی کارە لە کارەکەیانە بەڵام کەسانێکیش هەیە پێویستیان بە زیاتر هەیە بۆیە 3 مانگ بۆ 6 مانگە 6 مانگ و یەک ڕۆژمان نییە بۆیە ئەوەی کە هەیەتە ناو دنیای کارەوە بە خۆبەخشی ئەمە یەک دووەم خۆبەخش ئەبێ پارە وەربگرێت کێوتی خۆبەخش پارە وەرناگرێت خۆبەخش ئێستا بە پێی یاسای کار لە هەرێمی کوردستان کەمترین ڕێژەی موچە 450,000 دیاری کراوە بۆ هەر کارمەندێکی سەرەتایی کە پێوترێت سەرموچە کەواتە هەر کارمەندێک لە سەرەتای کارکردن دەستی کرد بەکار لە 450,000 نابێ موچەکەی کەمتر بێ ئەگەر لە 450,000 کەمتر بوو خۆبەخشە کواته خو بخش 200000 250000 300000 ور اگریت ای تو ام خو بخشه هاتو چون نکات ای تو او کاج میرانی کار کردن نه نخشتک نه خو ای اوانه همي پاره لی اروات و خو بخش لانی کم ابي یکسان به هم یعنی پاره خرج نکات لانی کم پاره ور گریتو که خرجی کردو اینجا پیوتری خو بخش اجا تو اگر به تو پاره خرج کاتو تو انکه خوشی دابنه ام خو بخش نیا اما خواردنی مافی او گنجه بو خو بخش یکم انا به بر پاره گور بری کم تر لا بری پاری دیاری کراوی یاسایی دوام کاجمری کار کردنی خوب خش نه به هشت کاجمر بید کمتر له هشت کاجمر بید پنج کاجمر با شش کاجمر اگر هر شش کاجمر کارت بکر که وقتا ما کارمندی
1: تاول مؤسسه
0: بله بله بله ام استانداردانی هی کاری خوب خشی که نه به پیشل بکرد او گنجانی که لسرتای کار کردنی آنها دوای موشی کی زور کن در راستی امانا با قرسی کاری اندست اکوید بایوان لیه تمانیان اروات دو جور گنج من هیلم شوازه که تمانیان اروات
1: بله.
0: و کاری اندست نکوید جوری کن اویه که چاورانی موچه یکی زورن
1: بله.
0: جوری کشان اویه که چاورانی دامزرندنی حکومت کسانک من هیا که ایسا بداخوا
1: بله.
0: در سالی 2015 در شوی زنکویا با استه 11 ساله لما لو دانیشتو که من علم داده گن با کارک نکیال چاورانم دامزرند کرده ولی حکومت ایلیمی کردستان توی 11 ساله تمند روشت چاورانی چی دیتر یعنی بود بکری او پر 11 ساله تر تو توانی کار کردونه
1: ده
0: یعنی ایتر براسی اما گرفته که گوره لناو گنجکان معنا که چاورانی دامزرندی حکومت بنیا چاورانی موشه کی زور بنا لسرتای کار کردنه ببوره لسرتای کار کردنه وکوت من بخو بخشی دست بیگی پاشان بموشه کی کم دست بیگی دواتر هنگاو به هنگاو آروی لکارکه از سرکوتو بی دل نیابه کمپانیا باشکان بدوی کارمنده باشکان آگرن
1: بله
0: و من بمستحیل پیت آلم که سیوی کی باشت هبه توانایی کی باشت هبه بلام لکرتی تایبتا کاری کی باشت دست نکرد
1: بله او باسی سیویت کرد که که همین والا حزا کم تو زیادت لسر او موضوع اقصب که
0: بله
1: چی پیویست لسر سیوی که هبه بو چی خلکی ایما زوربی بغلطات چه لپر کرنوی سیوی که هو کارکی چیه سیوی کی باش ابه چون بیت
0: اما اوشه سیوی من گواریو با کارنامه
1: کارنامه
0: اوشه یکی جوانی کردی ها
1: وای بزدابت
0: سپاس با کار خلکات عبدالله که اوشه یی پیوتین با کردی
1: دسیا
0: اما سال که دمی با کردین شتی که زور باش بو براستی بو اوی که ببی بخواهنی کارنامه یکی باش زور آسانه تنها پیویست ستاندارتکانی کارنامه پیشل نکن
1: بله
0: با نمونه یکی لوانه زمان استی زمان براستی بجماره نپیورید که لناو کارنامه زور گنجایی بینم نسراوه عربی لصده هفته انگلیزی لصده هشته کردی لصده صد اگر کردی لصده صد به وکو روژا باسمان کرد پیویست که تو
1: بله.
0: با دینی و هورامی و سورانی و زازاکی و دهوکی و
1: همونی
0: بزنی براستی بو اما زمانی کردی لصده صد نیه
1: ابه لصده صد بنسره
0: بو ایم زمانی کردی زمانی دایک معنا که پیوتری مادر لنگویج
1: بله
0: نیتیو این ایمل زمانی کردیه
1: باشه
0: بو ایم زمانی کردی زمانی دایکه و بو استی زمانه کانی تر
1: بله
0: با استی تیگیشتن و خوندن و نوسین اکریده
1: ولی
0: قصا کردن یعنی بلا صدا نانوسره استی زمان اما هر گنجک بیوه اتوانید با آسانی لگوگل سرچ بکا ازانه استکانی زمان چون چونی دیاری اکرید لیولی ایو بیو سی هیا و بیش گله و من زورگ لسیفی کان که تبردستم نصره و کارم کردو لفلان دامزره و زنی یکی لوشتانی که بایم گرینگ و کسر چاوم روی کان بدر لوی لکیو کارت کردو لرکوتی چند با چند کارت کردو چند سال کارت کردو
1: بله
0: اما نمانوی بزنین که شانو خان تنها لمیدیای خاک کاری کردو آیا شانو خان لمیدیای خاک چند کاری کردو
1: بله
0: چون که امی سر چاوم روی کان گرینگی بیکشت این
1: باش
0: نمانوی کارنامه یک بیت بردست من لسال که دوانزه کاری گواری بیت امانوی کارنامه یک بیت بردست من
1: اشتیوهی لسال که دوانزه کاری گواری بیت؟
0: هبوه هبوه لدوانزه جزیعتیر حتو تبردست من لماوی ساله
1: بله
0: و بدوی کارنامه یک اگر اینکه لماوی دوانزه ساله یک کاری گواری بیت
1: بله
0: که واته ام کارمنده لماوی او دوانزه ساله توشی بابلین توربون بوا توشی بزربون بوا بلام هشت هم ماو تو لکاره که کارت هم کسی که برگی فشارکانی کاره گریت خوان کار نه و کارمند دیگر بگریت که با ماوی کم لکاره که واز بیند چونکه همه بو خوانکارک زرره بو خودی کار خوازکش زرره هر کارک لسالک کمتر بو لناو کارنامکت نینوسی باشتره زیانت پیه گینه سرچاو مرویکان کارمندی سرچاو مرویکان ورد ناگره دواتر بو کار کردن و بیج گلوا با کارنامکان تان جیاواز به من کارنامه که حتو تبردستم لزمانی کوریشتک معنی پلن چشتی مجاور وک چشتی مجاور وابوا کام کسا لبوالی راگاندن کاری کردو تیان نسیوا لکمپانیه که کاربایی کاری کردو تیان نسیوا ماو یک جمعیریار با تیان نسیوا ایسا من وکو چی بدناسم وکو جمعیریار یا وکو روشنامه نوسی یا وکو کاربایی یک یعنی اگر تو لکومل اک بواری جیاوازا کارت کردو کاتی تو کارنامه با کمپانیه اک پیش کشکی با دزگاه اک راگان پیش کشکی تنها و کارایی تیاب نوسا که لبواری راگاندن اتو کارت یک کردو و ایکی کتر لحلکانی بواری کارنامه که لکردستان من بینیوم لکارنامه گنجا کارمان اویا که کارنامه کانیان هنک جا زور درو دریجا اما دوستشت منه با جای کنو کارنامه منه و پورتفولیو منه و رسومی منه
1: بله
0: کارنامه پره یا دو پره بید من کارنامه حتی بر اسم 1314 لاپاره یعنی امر جیان نامه یعنی دل کارنامه در چوا
1: ابی به این لیزی بنوسره یا با کردی که که من
0: یکی که تل گرفته کن من اویا که زورک لو کار خوازانه که کاری انداز نکرد براستی لکرتی تایبت لحریمی کردوسان اویا که کارنامه کن یعن به انگلیزی نوسم
1: به انگلیزی
0: که الان بو الان هنگ لکمپانیا کن به انگلیزی دعوای کن
1: هنگ لکمپانیا کن اچ آر کن یعن به نمونه خلقی ایرانیه.
0: بله راست.
1: فارسی، عربی، فرانسوی و این نزدیکی کرد.
0: دائما الان با کمپانی اینا کارمندی سرچاوم روی کن، برپرسی سرچاوم روی کن، اچ آر کن ور بگیرن که خلقی داره ویا و کاملا گنجی خوان بخنده جرد سیتا و کو باشی فر به دواتر او کسب برات و بولاتی خویو او علم لکردستان با جای بلشته کی زور باشه. بله کمپانی من هی دان صلاح هری میکردستان کار کرد. استاج برپرسی سرچاوم روی کنی کسانی بیانیه. او استاج چنها کادری باش منه لبایی سرچاوم روی کنه که گرینگیم پی نین کس بیانی کن منه ناو که اتوانم بلم هزو توانی کارمندانی سرچاوم روی کنی هرمی کردستان هیچی کم تر نیه لعوان
1: بله.
0: لبیانی کن هنه کمپانیای کلاس ای منه که براستی داوای کارنامه کن به زمانی انگلیزی بلام اما لصدا یکی بازارش نیا
1: بله.
0: لصدا نو تو نو پوینت نو تو نوی بازاری کار لحریمی کردستان
1: بله.
0: پیویستی با کارنامه کردیا چون که لبر اوی خوان کارکان من انگلیزی نزانن کارمندان این سر چام روی کن رنگ با باشی انگلیزی نزانن بله. باید دواتر کارنامه که تو ولا انرید با بکردی نینوسید من دائما یک شد علم بگنجا که علم آخر من فلان باشم تاو کردوه
1: بله.
0: ناو نشانی باشی زان که کم کردی نیا من بو یکم با کردی که ویستی من بو یکم با کردی
1: بلام ویستی بو یکم
0: بسر سر و بسر چاو بلام زور بابتی زمانوانش که ایسا بوت زمانی که گشتی ناو بازار زور استایه با او شاید به انگلیزی به با او شاید به عربی به بس با کوی کارنامه کت کردی به
1: دست خوش که که من زور زور سپاس تکم خوشحال بوم که امرو لگل مانه آماده بو سپاس بو قصکانه اگر شتی کد ماو اتو آماجی پیب کهی خوشحال بوم
0: زور سپاس تانکم به هیوام سرکوتو بن
1: زور سپاس بوتش
0: تاکه شد که اموی بیلم که او داخل که لدل مایا اگر نیلم دل ما تاقی
1: اویش
0: او گنجانه که لبواری کارا حقیان خوره
1: بله
0: او کچو کرا گنج جوانانه که ایان بینم کشان با دروز بوا و گریبه سیکاری که کلو مشکلانه که همانه
1: بله.
0: دایمان گنجا کن علم که کویران امزای کن کویران واجوه کن ام گنجا جنا حقی نیه اونه به ایش بو لمالو که اچه تا کمپانیه اگه که سر گریبه سکا خنه بردستی واجلن امزای کن هر گنجا که ده سکا بکار کردن
1: بله.
0: گریبه سیکاره که اتوانه واجوه نکات بی هنید بو ایما بو جوب سنتر ایما سیری اکین اینیرین بو بشی یاسا کمان پی الین اگر خراپا واجوه نکات باشه یان واجوه بکات با شوازی که استاندارد، با شوازی که یاسایی که لگل یاسای کاری هرمی کردوسانی شادو گنجد.
1: زور باش.
0: و او گنجانشی که مافیان اخورید اتوانن زور با آسانی پیوندی من پیو کن، بدل نیایی و ایما تاوی مافکانیان با ورگرینو، زور سپاس با برای و برایتی کاری سلیمانی زور همه هنگلن بواری ها لگل مانا.
1: خوش به ایشالله، زور سپاس بونجا تو جواجوه بو ایما لیره بجه به هیلا بلام پیویز نکر بیتو با جوف سنتر هیچ کشه کیتیانی اما جوی ایما فرمو که که اون سپاس.
0: زور سپاس. بجافي سور بوتان كميا
1: بدلي خوت
0: بجافي شين
1: بدلي خوت ميسي من اوستو فرمو كاكي من بيتي ولاي من عزيز كشي او جماعة ليركا كادركا اوستينن دام زور زور اجولان توزي ما شاء الله اجولان والله دتك توز بوتان ميسي من اجيري سپاس دکم که که من یه خواب خیر بیت سر و سر سام سپاس من تو بله خوشیستان سپاس که بینر من بون سپاس با میوانه کنم که میشه آمده یعنه یه کتی خوش با همولک خاطن نگل دست خوش تن
2: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
3: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
2: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلقی شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژنا و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون ویلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزای کانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گور ترين و پيشكوتو ترين ناوندي فروشتني يكنيشت جيبون كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجار دكان ليران لپروژكاني روفارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانة لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سولي فيو همو پروژكان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناوندي شايسته دا چاوري برياري ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانی کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزا تندروستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیک

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

داغستانی من لنوسینی گورن سری جیهان رسول حمزه توفو بازمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوو نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانو بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعیرو نوسری مزن چپگروه کی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیب کی والایه سبارت با خودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمنکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیب پریتی لشیلی مهربانیو مرو

سالی 1921 دوای شری نشتیمانی گنده کمان خاپور بونو خلق برسی نه اندزانی چیب کن وفد یک لشاخان و چوه لای لینین لمکتبی لینین قاسیدکان بی اوی ورتیان لدن بیت درو نقشه ایشی گوری جیهانیان پان کرده و لینین به سرسامی و گوتی اوتان بوچی هینا تو بیل لزور گلدکی تو لبیرد نامینه چیه لچوه دا جی دمانوی پید نیشان بدهین که دا غستان کوتو تا چوه بلام اونده گران بولاتی خواه نکوتن لسر نقشه گوره کر ریان لبر بزر بو او پرچه زویه ان پی ندوز رایه و او کاتا لینین به دلنیایی لسر نقشه که او شوینه پی نیشان دن که بدوی داده گران اینجا پی کنی و شادی و گوتی او تا دا غستانتان داغستان یکان تیگهیشتن که لینین پیابیشی جیر و بایان جره و چون چونه لای کومیساری گلو لی پرسین داغ و داغستان پوته چوه خلککه اویش هر یکا رملی چی هاویشته بوی یچه گوتو بوی لجورجی آیا یچه چی که گوتو بوی لترکستانه یچه پیدا گرته بو که داغستان لگل بسما چینکان بشر هاتوا امانه تاقمی چی دش بشورش بونو سالی 1918 بو 1924 آسیای ناوراستیان تالان کرد لینین زیاتر پیدا چو پیکنی لچوه لترکستان سیره عقل نایگره تلفونی الگرتو با قومی سارکی بود ترکستان لچوه ای داغستان لچوه بسما چی اکن چو بونو مریدکان لچوه تا امروش نخشهشی گوری قوقاز لجوری لینین لکرملین هرواساو ایسا داغن کماره گرنگ نیه داغو بوری یان پچوک اوه یکه هیا امرو کز لولاتا کمان نال داغستان لترکستانه ولم لولاتا کانی تر هندی جرنا چرده بوم شد رون بکموا دیانگوت خلچی چوی دمگوت داغستان دیانگوت داغستان کوتو تا چوی دمگوت لقوقاسا دیانگوت روش حالات یان روش آوا دمگوت لسر دریای قزوین ای باکو نا هوراستر دیانگوت سنورکانی چکو ماریکا دمگوت روسیا و جورجیا و آذربایجان. ادی او شوینه شوینی چرکسان نیه ایم وایتی گیشتوین؟ نه چرکس لچرکس یاده جینو داغستان ایج داغستان او شوینه البورزی لیه؟ نه البورز لکبردینو بلکاریه هیه کزبک لجورجیان ایمش گوندی گونیب من هیه گوندی تسادام هیه نبم جوره انده جال ناچار دبوم لهندران توشی ام گفتو گویه دبوم کابرا گوتنی بوشی لگل تو مخصو جود لبین تا استاش هیوا من تیده هی واد زنم چرکس لداغستان دا جین یان راستر بلین هیچ نازن زور جربو بجداری کنگرو کنفرانس و کوبونوا گشتی دورم کردو خلق لهمو چشورکان و دهاتن لآسیا و اوروپا و افریقیا و امریکا و استرالیا لویش که هر یک خوی داداتا پال چشوریکا و من هر دلیم داغستانی لیم دا پرسن تو نوینری آسیا یان اوروپا داغستانکت کوتو تا کم چشور دم گود داغستانی من پیشی لآسیا یا پیشی لأوروپا یا واده بی دو کس پیکو لم لاولاو دست بایوین سر ملی یک اس هر بم جورش دو چشور لم لاولا دستیان خصوه تا سر زنجیر چیای داغستان و لسرخاچی هم دا دستیان دگا تا یک درو منیش زور پیشاد و بختورم ملو روبار بزنه چیوی و ریوی و همو جاندارکانی تری آسیا و اوروپا لداغستان هن. دلی لیجنه یشتی اوروپا و آسیایان پیکینه و. چند خوشمنیش بخوم و بشعرکان مو ببن با اندامی چیم لیجنه یا. هرچونک بی هندی کزبو اوی سغلتم کن دلین چیت لگل دکری آسیایی. یان بپیچوانه و لقولای آسیا و دلین چیت لیل چاو بکین اوروپایی. درول هیچی چیان سپینا کمو هر دولا راز دکن. واده بیه که باسی خوشویستی بو آفرتی دکن سری باده ده. وای لم رجلاتی افیال باز. وایش دبیه لداغستان و میوانم ده خور روشتی من سرن جان را دیشو سریان باده دن. وای لم روشت اویوپاییان. چه دکلی؟ داغستان رجلاتی خوش دبیه. بلام روش آواش بیگانن نیه. داغستان وکو درختی گوای رجی لخا چی دو چی شور ده کتاوه.

لکوبا کپن کچی لبادی داغستانیم با دیاری پیشکش فیدل کاسترو کرد. کاسترو با سرسامی و پرسی اوه با قبچه پیوانیه. بوتم با اوی لطنگانه زو فریده و شیر حل کشی. کاسترو گوتی براستی کپن کچی چطانه. هیچ معقول نیه داغستان لگل هیچ ولاته که تر باور بکی. داغستان لشوینی خوی و بنرخه. بانی دلوپنک. دیوارکانی درزی نبردوه. درگای سیرسیری نایه. پنجرکانی هوا نادن. دشه گلیکانی تنگون بلام دلی گورو فراوانه. کابرایی که اندی ولامی کابرایی که دایه و گوتی. تو دلی گوای ولاتی من بچو که ولاتی تو گوریه. که واتا بابزانین زوتر ده توانین سره پیکام ولات گرین. ولاتی تو یان ولاتی من. بابزانین تو چون بسر هورازکان من دا حل ده گرین. بچنگا چره بشاخه کن من حل دزنی چون بناو دوله کن من دا دخشی و لطلانه کن من گلور دبی توا من بسر برسترین تروب که داغستان دا حل گراوم تماشای دورو بری خون دکم ری به همو لایک دا دروا گلوب لدوره و دبریسکی توا لدوره و دنگی زنگ دیو زوی کهو تو تناو تمی چیشین خوشه که هز بکم پیام لسر خاچی خومو اینجا سیری دنیا پیاو کله دایک د به خوې ولاد بو خوې هناب جری چی به نصیب به او د به منی شرجیس پر سم پی نه کرا و دا خو د میو به بم به داغستاني نه لوانه بو د شونه چې تری ام دنیا یو لدای کو با چې چې تر بو ما یو کاته شونه کم بقد اوله ته خو نه د ویس کلی من پر سم پی نه کرا او بلم اگر امرو پر سم پی کنده خو ولامم چې د به د دور و اوازی پندورم دی ته برجو اواز گوشکانی خوین آواز دلی جوگه همیشه خو به دریا و دبینه دریاج لخون ده شیدای جوگه دلیک بفراحی جگی لناو یک دست داده بیتوا سر اپای دنیا قد لناو یک دل جینا بیتوا همو ولاتیک جوان بلام داغستانم لهمویان خوشتر دلی اما تنبور جن نبو داغستان بو بزمانی تن بلجن و ددو اوی بمینی و پیم رازی نبی بابچیت و مالی خود روشتی که درین منوی کلاوکان شوی دریر جیزستان لمالی گوریک بیاری جور او جور دبن سر بون مونا کوریک لسر کرسیک دادنین کچیک لدوری دستور ریو گورانی دلی پاشان کچکا لسر کرسی دادنیشی و کوره به دوری در ریو گورانی دچره ام گورانیانه هر چند نشانه بسته ملی ام پیو دیاره بلان به تایبتی بسته ملی نیم. لشیوی گفتو گودن وشی جیرانه لپیاوی جیره و دیه. پرسیاری جیره لامی جیرانه دوه. اوی ببا تو بعد شرابه چی خلاد دکه. ام جوره یاریه لمالی ایمه لسر عرد دکره. زور جور تو گو با گورانی دکره. من پچوک بومو. بجداری یاریم ندکر، تنیا جون را دگر. لبیر معارقی سر بکف و سجوقی خوامانه لبر آگر دادن را میزه که سی پشکین لجوری دادن کروکش بنوره دوره اندجاره. زور جاره گوریانی اندشری بلام لانجام دا گفتو گود اگر رای وصر داغستان و حلاوانی لیوی بون بکرس ولامی پرسیارکانی اندده. طول چوی داغستان لسر شاخی که برزم لدم روباری قیسون تو چه دکی داغستان سمیلکانم بعددم تو لچوی داغستان لشیوان بوم بگره تو چه دکی وک پنجه جو رپ راوستاوم تو چه گوشتمو خنجر لتی کردوم تو چه خنجرمو گوش لدکم تو چه ممزمو آوی روان دخوامو تو چه داغستان روبارمو ممزدم خواتو تو چه داغستان گچ کل یکم لناو یک دست جمد بیتوا بو چو دا چی؟ بو چو دا چی داغستان؟ دمویش تیچی گورتر بدوزما بمجورا لاوکان گورانیان دا گوتو ولامی یکتریان دا دایا و هم دی جاروه هزدکم تیبکان منی شمان پرسیار ولامیان تی دایا بلام هیچ کچ لسر کرسی نیه بدوری دا بسورن دبی خون پرسیارکان دا منی و هر خوی شم ولامی بدو اگر والا مکشم راز کز نیا بعد شراب یکم خلاد کرد تو لچوی داغستان لو شوینم کچی یکانی منی تیدائی
چیایی کاند لچون داغستان استا چو هیا چیایی منی لیلن دنیا لگنه چی گوره یو توشتن یا کوچکی چی بچو چی تو بس آیا کوچکا که لقدر او لگنه گوره یا زور بچو نیا بلام دای کم دای گوت دشه دمی بچو قصه گوره بکن باو کم دای گوت درختی بچو چیش باقچه گوره پید رازیت دوا شامل دای گوت گلی بچو کشتی گوره کنده کاد من خویشم لشاریک دا گوتو ما دشه دلی بچو دنیای گوره و خوشویستی گوره تیدا بی بو چی که پیکل داده دلی لچاوی چاک خوازانه و چون کم خون بدوای چاک داده گرم باشه بو چی خانو لسر تاویر و شاخی برز دروزده که چون که سوم لخاشی بپی تو برکت دا بیتوا دا توانم نخته گنمی لیه بچینم تا لسر لبانی خانوش گنم دا چینم خول دا بمسر تبکشا خانو گنمی لیه دا چینم او نانی دای خوم آوها دستم دا کرده.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن. 8-7.7

مگر بهاری عشقیه و فرمیست که کان من بسره دو مگر گولگمی ولاتی خونه تان دار را بردوی خوینینی همتان بیر بری.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 سو هشتاو یک 0 پینج 0 پینج

گرچه جاران شارک شیخ کوچو کلانی کم تر بود.